tiki-taka, ti, kuli-ki-taka. Sakalaka tiki-taka, tiki, sakalaka tiki-taka, tiki, sakalaka tiki-taka, tiki, sakalaka tiki-taka. Kuli-ki-taka, kuli-ki-taka, kuli-ki-taka.